Maya, Maya, Maya. Buta uka kusna uka dembe zekem zimak. Chilige zala dembe le jange gar. Korko nya khala war timun la dok musale amar vade. Maya, Maya. Buta uka kusna uka dembe zekem zimak. Chilige zala dembe le jange gar. Korko nya khala war timun la dok musale amar vade. Maya, Maya, Maya. Ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma

sihil Hamadi loon babante do bando ko mawdum kadi jaahuure min wotani yobuki jame o naati suudu haani non kadi ko wadde presenté de wonno metani wadde.